0: Velika časar, kovač, carico, ti boj zat nazaj napridejo, ko res on, noši storci so zač trošno žmeten žitek imeli.
1: Jo, kak nazaj pa oni dej, da kje v bojni bejo, v drugoj bojni, pa on do domov prejšel, furtjo ga učil, oj te svet nazaj naprejda. Oj bojno najterbej noši mladi in tej ti, kaj on je tu zgrabila nas bejo, na rusoškon, pa kak je ton trpo. Moja moti račna je vedla dosta se, kako je moj ati, ka sad je ati ga učil dejdat je. Ka on v noći ta še starje imamo, pa ja tok krejčo, jo sa ven, ka sa dunju na glavav potegno, pa sa tok če bi najčejo. On je ta oteku krat imamo v noći, ka sa sad je tok fur bojo. Tok če bi najvido za se tunej, ka moja boba fur gora dejvala tašo ronju, ka eci sogu mejla ronja. Tašo nikaka, te je nazaj k sebi prejšo dejdak. Zaj vrodi si tistun soj te bojni, koja on ti mogo tom prek par živeti, če je on ešte po tistjen do smrti ta ojemo. Ka večkrat v noči je krejčo. Ne je boba mogla ga pomirejti ali go razvidejti. Mena je to še zaj pred menov, kak je on tisto delo, kak je krejčo. Pa je nek seba prejšo dolgo.
0: Ja. Znam, mi se to zgodi, ka se ti koj lovo senja, te skrčiš pa se gor par begiš.
1: Ne, dolgo ne, pa ti boba lejtala, jo se pa samo dunjo na glavav, pa sa nika ne iz tog sa trpetu, ka sa ta očejo.
0: V rusoškom bil bojni?
1: V rusoškom je zgrabljani. Te ako vem, da pa je nauka, on je srmak bršmal. Jo se samo ešte 14 let storbejo. Ti človak dejta nauri ešte, no. Zaj bi jo že sebe upejtu, jo bi zaj že podrobno se spitavu, da pa človak te mali pa navejka. To je kog veku vredno do te koji vzveš, pa informacije, to ka ta ona vendje naudi, da pa višno ka na rusoškom.
0: Pa višno ka lagvo i mjeste. Ka...
1: Te bi to ne bilo, ta što starije bi o nejemo, če bi se ta ožnji ne izgodilo.
0: Bojni je strašno, gi ne?
1: Ja, boba pa furta ga učala, ka ti da su oni je vojni bejo, doma Vondovca je pa ona doma bejla z moji očon. Pa su Rusi nuta prišli, pa sa ona skrivala, oj go navantivaju. Pa sa prej furt za staru bobu nuta zrovnala, vacalejk, piklavo, oj na zemaju v pomad, ka ona mlada lejpa dekla. Teži žena bejla, ka teži oča tutom bejo, pa sa skrivala, nekaj bi go Rusi zgrobili, pa bi na vola bejla samo.

0: tesa, ja še naj pa radi v nedeljo, ko bi jo to še zdaj vse varji vemo, ja. Ker so oni bolj šmrlej.
1: Tisga je pa res, on, dosta tašo se je bilo.
0: Sam so naj govčali, naj so smeli govčati.
1: Ja, to te ne, ve pa te te hortobadje pa to, ne slabo on bilo govčati.
0: Eh? Ja, zato pravim, ka leka bi beju radi, ali ka bi delo, da pa leka bi oni to mene ešte naj vodili.
1: Te vpelanje pa to, 60-te, 70-te leta, ga so že zato rano zočno, novinarstvom pa, to so nika ne. Ve pa venka, irne kotina mama, ne, ka ga so dosta tao, dokaj smo mi pa daške bili s Katarino, pa Marijano, pa te knjej smo te ujeli motarin. Pa to nikder, nika ne, pa se motar gordjamo v tem prdjorskom radiju, ne. To nika ne, dugo nika ne, kot je bilo, veš, ne, so se pokisili, ko so jim pravili, ko če te v tom, ko je gučali, te pa nazaj pride.
0: Nišno, ko ta še moglo biti, ko so naj smeli. Tako brudim, ko so oni mogli se prej prživeti, ne, snoši stotce. To je to nazaj naprej, da.
1: Za maje volo, to je to te problema bil, ne, to še ga vman gučati, ko mi resan nemamo, nišo zlato, ne. Enega človeka nemamo na Slasku, nekdešnji Jugoslaviji, ka večnega. Mi smo ne imeli, da pa to se nikaj ne štelo. Zdaj te s toma rodbino, zoka bi ne leke eno karto poslo to prek, ne, na božične svetke. To te že boja bila, ka so špionge. Ge,
0: ja, vej pa moj god daj, da ka so skorok ne tok ta starleli, ka on nika švercu doja že doma zboj naprej šo, te on ješče švercu dojan. Na ven za es ali ta, to odja na ona ven, da pa vem, ko so ga še tisti ruksavk imamo, kak je čot imamo, ali ta še je neka tonija pistola, kak so ga strlejli, ka če bi tisti čot to ne bilo, ti bi on mrtav bejo. Tako tisto je ton dolgo je kazu, ka njega so ton strlejli. Ti je ranč granica bejla, do je on šverco.
1: Dobro, to je ilegalno delo bilo.
0: To je ne, ta šo, ka bi, to ja. Je po švercu, vaj pa to po črno vodo.
1: Prisiljeni so bili.
0: Tako je vem bilo, ka s toga steja pejna za.
1: Mi smo, da smo žele malo ojdli, ko je te vinjake, pa to tu nosili vegeto, ne, to je to ta šo bilo.
0: Ja, sem tu nosil.
1: Ko malo potrebno, ja. Ne, pa nika ne ta šo, kaka še pistole, pa ta še, ne.
0: Ne,
1: nika ne ta šo naborno, ja.
0: Sir smo nesli, pa vinjak smo nazaj, ali vegeto, jo se z bobov dosta vodo, ka te da se jo zočno, ka se vozniško jemo, ne, ka se avto vozo, moja baba furt mi vas pa mogla lateti, prek noši žla. Pa sva ti sir vozila v soboto pa seta, pa ti se jo bobi furt pravo dobna bojanšenja, nika na gauči, tu ima boj, vem, jo samo gauču san, te tu ima boj, pa ti da. Carejnik pejtaka, če kaj pelamo, ja pravi, nika ne, baba pa krčej v zojak v grbste, nika ne, samo jen sir na simu, pa dva, pa žlati, pa... Fu, ja sem vej se radeči grato se pravo po tejstin, pa čita bauk da odvina gaučika, da pa ti so se sam smajali tejsti, pa so pravili, ka oj samo demo. Ona pa kreča, nič še mi, še mi, čak šaj to dvisim, čak šaj to. Pa se človek zdaj svoj ide, pa ti se tako dreči, ti se rej sem se zbojil, ko zdaj nam je tudi dole zaprejo.

0: Mali, mlajši, ne, to
1: vse so, vse je.
2: Vse je. Nekaj svoje babice gučo, kaj ta ona smenj bi povedati tebi.
1: Jo, pa ti je bil v vodu. Jaj, bak moj.
2: Zad so to tako pred mlajšami skrivali, pa so nikaj ne gučali, to je dugo, ne.
1: Kad im dajte sebi u vade, to je resan to, kad nas smeš, kad jo zoveši zove venka, dok je moji vnuči, kako je tašo povejim, pa ti je pomoć zeman, pa to bi ne trbilo, kad to oni vrce vi u vade.
2: Viš pa da so vzroščani gučali, kad daj ti ima bojte, kad bav si to geste, kak mlajše, to ne sam tisto bilo, če kaj svinsko, kaj pa tašo bolet, seksualno, lik je kaj drugo to, ne? Pa ti to so ne taše velike dele bili, ko so zdaj te malo fajace kome nosili, oj pa ne vem, ko so pa inda sveta švircali.
1: Sam prva pa zato, ko so drugo tu se, ne?
2: Če to potrebno bilo, ko ne bila v žira, ne bilo, ne vem, gdje. Kad ti na štajersko se tudi preko idle, gorenga se nikaj bolje tanta.
1: Noši pa ti to, Vondovca, Britkarovca, na Verice so ujedli prej, ko so švircali, jo.
2: Ne, bilo. Enga, dejdek o svemu stere, ne moj pravi dejdek bil, ka moti su so eškano oko žene, ka prvi mavšijem rov moj dejdek. No pa ti te v 60. leta, 50. 60. na začetke, sikter tašo, gde nečo žajfu jemo, pa lila sta bila, pa bog ve košo, pa kak to deneš ti, pa kak je, to se tok so nikaj spravljali, ti ta prek na burgerla. Prek
1: prišlo, ja.
2: Ne je tašo veliko delo bilo, no.
1: Ne pa itak, ja. Švircali so že, ja, no, že to je že najslobodno, ali ne?
2: Potrebno bilo.
1: Ja, da pa najslobodno ja, bilo, ne?
2: Cuker, te sohori.
1: Ja, cukjare.
2: Ko so tu se.
1: Aha.
2: Ko ne je bilo v Indri?
1: Ja sam dojan pa v Indri, da je kvišno ka dojan je švirco.
2: Zdaj pa ti z letami švirco, ka to že rej sem bolje gje, pa ko še peno že gordja mejo, pa te kokje zapelajo, pa bog ve te sarmake, ko...
1: Božegajo.
2: Tiste, ko so zbegnjence bili, ja. Zdaj te, ko so za ekonomije volo odil, to so ne tolgi. V Sirije so zbojne mogli vujte.
1: Joj, zato pravi, oj tašico, oj ti nazaj, oj te isto nazaj naprej, da...

0: Kako pa tisto bila velika časar, da so sa Štivanovčarge domov pelali, pa Andovčani z fabrik, z Varaša, pa so videli, kaj en traktor sang dej.
1: To je res sem dostakrat bila, da pa to je v prvi moj brod bejo, no štibe, kaj on srmak to trno mali bejo. Mali bejo, kak dejta ješte, ne? Pa ti njega so furcu izveli, ka no ti zdaj, te moraš naprej te iti, da smo jih noj vozili, kaj ti najtrvej oče vedno nutra skakate, pa so ti njega nutra posadejle, pa je te on fut naprej išel malo. Traktor, on dutra je te isti traktor vejo, zdaj brodi, mi smo dolalovčali, gnoj, pa te pa očak reče, no ti bi idite naprej, te ti bi pa malo išel, pa te do je bus išel, so videli, ka traktor de, pa prazan, pa te so fut pitali, korči, vej, pa ti zdaj te boš traktor tak sam de samo, ne, vej, pa noš ti bi je nutra, to nutra pa kako on te isto leko? Pa sarmak je on mali, pa se je tok dola čujsko, ka kuplum, pa gaz, pa prenc, to se je delo, ka so mu cejla pleča krostava gratala. Kako se je dola po čujsno z nogami, pa te mali baju pa ti ne dosegno z nogami se, pa te se je gora dola čujsko, pa cejle.
0: Pa to ne navorno bilo.
1: Ne,
0: nagnakom je bilo.
1: Ne, pa ne furt nagnakom bilo, da pa ne vem, tako so se zavljpali v njema, kad ti zdaj on tal oj de, oj voze.
0: Pa kak star bil bliže?
1: Ven ješ vrtac odo.
0: Ah, ne bojim, dobro.
1: S 6-7, kaj bi ne, višno kaj tok mali. Višno kaj trno mali bejo. Vej pa doja prvi klas ali drugi klas šolo odo je prav šola, ka on domov mora teti, ka mu gnoj vozili, pa on traktor pela. Pa so mu daj dali valote, pa ti bo tisti menka. Do storišče mora v šolo teti, pa ti so fut pejtali, ka ti zdaj rejsan, ka on mora doma tašo delati. Pa ti so pravi jo, ka on ti traktor na prej dej malo, pa so ti so zdaj po tej si mislili, ko ti zdaj stajn lek, ka so logvu projeli, ka eno malo dejta dela, da pa on fut provo, ka on doma mora teti, ka on s traktorom mora delati, pa on me gnoj vozili. To kao rejcan.
0: Pa ti očama ta vzad provo, ka njoma ne treba in upa bi skakati.
1: Ja, ka te smo me nekju pa dola kopali na njive, liči smo čosek rastrausili gnoj. Pa te če pomala, ki je išel traktor, te smo me trausili, da pa zdaj, da smo zaustali, te malo mogo stonti. Te pa smo ma prali, kad no, te ti bi malo idite naprej. Pa te pa išel to naprej. To, kad to je resan tok bila. Pa no. Da smo se naobdelali ranč tako, on fur rod vozo, od maloga mal rod vozo. Pa zdaj je moj vnuk ranč taši, da se pravo to je ven, čistak ti biva, jer bo ta vseka, on tu se šte, on šte zdaj že traktor vozite, tu je sedaj let bavda, pa on že tu zdaj že sam se koji probajo.

0: Ti bi un porejde delo, tisto tam, kako bilo povedano, bo kako nekaj se, neka špila pa neka...
1: Ne, on, lepa, kako se pravo, mi smo od maloga, ne smo se špilali, ni da dosta neka, nas uredno na delo včile. Drugi so šli, dejati pionirski tabor, beju Števanovci, so se šli kaupat, nas so ni da najpistejli, nam so pravili, mlajši nikad ne idata, kaj se naudje, pa to moramo delati, pa so nas ni da najpistejli, kaj zdaj fur gočejmo, ka sokši gočej, kak smo mej toj odli sa kaupat, se prav sto vej mej nitar nej, ka smo nas najpistejle.
0: Te pa neči, da ka ti kak dekla se te vozila, nej, traktor.
1: Ja, sa dosta krat go razglašani bejo.
0: Ja,
1: na mej so glasili, ja sa pa raj avtovozo, polski Fiat, ko je moj oča jemo.
0: Aluga?
1: Nej, veku ga polski Fiat je jemo, da so šli pomešiti zato v krčmej so malo filej svojo, kak fut šega bejla, pa jo se domov že fut rot pelo, kam jo pelo, pa se te ešte ne jemo. Dovoljenje za to, kad jo leko vozin, da pa jo se tu fut nuta sev, pa se pelo domov, pa to na kak je vidu, pa je zglaso. Pa te so mi deset jo delo v trumejniki, to je kak kelnarca, varaše, te so mi policali prali, ka oj skrtman, oj na odinka, na mej so go razglasili.
0: Mm-hmm. Ve zroščene si že bila, če si že delala samo dokumentov?
1: Ne, kad jo se že kak 14 let stara bela, jo se že tam delala.
0: Ja,
1: že te. Pa te jo se že te zošno vozite. Tu ne je slobodno bilo, da pa jo se zmej smolo pelo, vej pa te zato, ker še taši promet ne bejo Števanovci, da pa nam so to zato furt pokazali, ka zdaj traktorom, kak trbej naprej stonte, kosilnico, kak trbej nojcate, kak moraš kosejti, to vse.
0: Vej pa še je oča tam pri tebi sejdo, brodinkom tam sejdo, te zače bi zdaj to, ko je taši začetnika, na vej, kak zna, kak trbej pa...
1: Kak trbej delate.
0: Sprenca doj, pa gor manj to ti potegne malo nekaj. Tok ne ide doj, tok fejst.
1: Višno. Da pa ti bi je prva vozo, kak djo, on je male.
0: Kjelk je bil mlajši, ti bi od te...
1: Tri leta.

Dragoj sestri Kamili Šagi u Pogan, blagoslovljen imendan žele sestra Hanga, te Ujak, Ujna, Vivien, Bianca i mali Pero.